0: And those the new one coming from my big sis PCA Esther. Was you great change? Ebusia no mi no abo yenku studio 2 emfa enkai bono embeto aso mamu.
1: Sis, mama wa ha.
2: Bra kwaju.
0: Boko die.
2: Chede ampo Yankopon ada worma. Ya e boko na onso
0: e. Ah, dia Yesu ayemi. Wonya mi den pio. Metia se. Na akosu asapon wen.
2: Obeba.
0: Obeba. Okay. Mi bibia medi ho ye.
2: Ya bi ho.
0: Ana ina mkwanso.
2: Aden wa mani ade ase emfa mbere mi
0: ane. Eh, obi ahye me bo so odi ade bi be ma na fa odi abere
2: me. Me pa chwe ne nipa no on frem ye on kan wa asem so nchre mi. Nti e bia mi se nam kwan so.
0: Oh, okay. Nti ba e ba bi si so.
2: On sabeka.
0: Oh, okay. Agosia se mre ne ko. Nti odi ye nton ade. Okay.
2: Ebre adu se wi anka ebo ayensa ka no ye de ebesomu na ye wiepe na na ya kunedu ene na pamfo betena se dia somdwe nkomo e de atoa mu so yensa ase efri Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital na Amen ese womode womye yade expert you ti yade bi ya titu bia no na wode wani akyere mu e wo Amen akache ni yaboa na bibia nso akoyie e de amawo na ye kane ye kane nyina Amen se wamu de komenya nkoda sani bia nyade obia ewa pomden na ye ho atoye nanso so na ye nnum na ye die na ye koye mu na ye homi koye mu no eno ene boaboa no anako fa yade edi abreye na aya na